0: Spremamo se, još malo.
1: Ja mogu. Ja mislim da će deda dobiti unuka.

0: Dakle, otisak koji, ugljični otisak gdje imamo, odnosno karbonski otisak gdje moramo, dakle, pratiti onaj certifikaciju, dakle, sve ono što je zaista aktualno malim i srednjim preduzećima.
1: Jedno od strateških opredjeljenja grada Tuzle je pružanje podrške razvoju poslovnih subjekata na području grada i lokalnom ekonomskom razvoju. Alma Halilović, pomoćnik gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.
2: Da mi zajednički realizujemo različite projekte sa razvojnom agencijom TRAG, projekte koji su vezani direktno i koji donose određene benefite gradu, zatim tu su projekti koji su vezani za naša javna preduzeća i naše javne ustanove i u tom smislu surađujemo i apliciramo i realizujemo projekte i naravno i u ovim projektima koji uključuju širu i lokalnu i poslovnu zajednicu, tu mi zajednički realizujemo projekte i u tom smislu je i ova današnja radionica jedan od takvih projekata.
1: Tema radionice energetska efikasnost važna je i za sam grad.
2: I mi kao poslovni subjekt grad Tuzla radimo na unapređenju energetske efikasnosti, apliciramo na različite projekte i na sredstva viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija kako bi obezbijedili sredstva i unapredili energetsku efikasnost i prostornih kapaciteta koje mi koristimo kao i prostornih kapaciteta koje koriste javna ustanova i preduzeća i tu smo dosta aktivni i evo zajedno sa razvojnom agencijom TRAG mnogo naših preduzeća, ustanova gdje smo mi osnivači, a i sam grad smo aplicirali i vrlo često upravo na projekte koji se realizuju od strane Fonda za okoliš, tako i da sa tog aspekta sve ono evo danas što slušamo i ova tema koja je nadasve interesantna i aktuelna i praktična doprinosi i nama u realizaciji naših poslova, a istovremeno je jako bitna i za poslovne subjekte.
1: Cilj projekta je osnažiti domaća preduzeća da izazove zelene tranzicije pretvore u razvojne prilike i konkurentsku prednost. Među učesnicima radionice bio je i Nermin Palavrić.
3: Tu smo danas, pošto već posjedujemo solarnu elektranu 4-5 godina zadnji i planiramo krajem ove i početkom sljedeće raditi neku novu na nekom novom poslovnom prostoru koji smo izgradili, pa smo došli da vidimo detalje svega, pošto je se promijenilo zadnjih 4-5 godina od svega što se tiče i tehnički neki stvari koji prati papirologija i sve, i to je evo naš razlog dolaska danas.
1: Radionica je dio serija jednodnevnih edukativnih radionica u organizaciji konsultantske kuće iz Sarajeva pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

Toplotni val koji je zahvatio Evropu ne pokazuje znakove dugotrajnog povlačenja. Prema trenutnim prognozama i naredni period donosi temperature iznad uobičajenih vrijednosti. Prema rečima meteorologa Nedima Sladića, novi peti val vrućine ponovo trebaju očekivati Francuska, Velika Britanija i zemlje Beneluksa u drugoj dekadi avgusta. Sladić je govorio o stanju u našoj zemlji kazavši da će kratkotrajna vrućina popustiti. U Bosni i Hercegovini malo i kratkotrajno će vrućina popustiti oko 8. avgusta na dan 2 uz nastavak visokih temperatura zraka barem do Velike Gospe, kazao je Sladić. Prema njegovim prognozama, građani ne bi trebali računati na duži predah od vrućina. Kratkotrajno popuštanje temperature bit će tek prolazna promjena, dok se nastavak toplog vremena očekuje i u narednim sedmicama. Građanima se savjetuje da u narednim danima, posebno tokom najtoplijeg dijela dana, izbjegavaju duži boravak na otvorenom, uzimaju dovoljno tečnosti i pridržavaju se preporuka nadležnih službi zbog visokih temperatura. Deseti sati i 22 minute, pratite otvoreni program Radio Tuzle. U Tuzli sunčano, veoma toplo, trenutno 31 stepen.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.com.

0: o finansijskoj osnovi. Naravno, imamo osoba koji ništa ne plaćaju, to socijalno ugroženi slučajevi i tako da...
1: A kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga njegova?
0: Pa evo, ja sam rekao, znači, prvo se treba biti član Crvenog križa. To je, znači, za 10 minuta dobijete člansku karticu i biste ostvarili pravo na njegovu pomoć. A onda se radi procjene potreba na osnovu traženja porodice, mjesne zajednice, centra za socijalni rad, zavisi u kojoj kategoriji ljudi se radi. Onda naša odgovorna sestra izlazi na teren, procjenjuje stanje, znači stanje u kome živi osoba, uslove pod kojima treba pružati njegu i pomoć i naravno uzima se jedna ta socijalna karta iz koje se vidi da li su ljudi u mogućnosti, jesu li u mogućnosti, onda se razgovara koju vrstu usluge, koliko puta da se dođe, da li se dolazi vozlom, koja je udaljenost, koliko puta u toku dana ili dva puta, u toku sedmice, u toku mjeseca, je li to kupanje, jesu li neke...
1: Da, napravi se.
0: I onda se napravi se neki presjek, otvori se razgovor i sa svakim od tih potencijalnih naših korisnika, članova Crvenog križa se, znači, postigne jedan dogovor i oni to između sebe utvrde šta je to članarina pomažuća i ljudi. Imamo ljudi koji su bili, kojima smo pružali usluge, oni su i dalje nastavili platiti tu pomažuću uvećanu članarinu mjesečnu da bi razvijali projekat, pomagali onima koji ne mogu to da izdvoji. Tako da, u principu, smatram da nije idealno, ali da nije loše i da su to dobri uslovi za osobe koje žive sami, koje su starije osobe. Mi imamo onaj ponuda, u stvari zahtjeva od ljudi koji su u inostranstvu, da im preuzmemo roditelje na 24 sata, oni bi to sve platili, znači u fulu, ali jednostavno nemamo mogućnost organizovanja tog vida, nemamo kapaciteta, a s druge strane mi nismo organizacija koja to može raditi na nekoj ekonomskoj osnovi, nismo mi, mi imamo javno ovlaštenje da to možemo da radimo i onda to radimo. Uglavnom, znači, za ljude koji su članovi Crvenog križa, jer u tom kontekstu mi, država nas prepoznaje da brinemo o ljudima koji su vezani za našu organizaciju koja je humanitarnog karaktera.
1: Projektu zdravog aktivnog starenja koji je započeo, dakle, prije 13 godina u Tuzli, od prošle godine, pored grada Tuzle, podršku pruža i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Šta znači to?
0: Da, to je tačno. Prošle godine je na inicijativu Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine je ministar Delić formirao jednu radnu grupu gdje sam imao sreću da budem jedan od predstavnika vis-a-vis iskustva koje mi tu imamo i onda smo napravili jedan projekat koji bi trebao da bude na usluzi građanima, a da se u saradnji sa federalnim zavodom za zapošljavanje obezbijedi sredstva kako bi zaposlili određen broj ljudi da primaju plate, a s druge strane kako bi pružali usluge socijali, a da ta socijala usluge ne plaća. Tako da je napravljen, to su bile, mislim, UN Women još uključene kao međunarodna organizacija, i napravljen je jedan projekat koji je evo drugu godinu proširio se. Mislim da na prostoru federacije sad imamo ukupno 60 gerontodomaćica. Od tog broja 60 mi u Tuzli imamo 5 gerontodomaćica. Te gerontodomaćice zapravo rade usluge socijali besplatno 100%, s tim što ima varijanta tamo da ljudi koji žele sebi da poprave status, uslove življenja, a imaju mogućnost da plate neki dio te pomažuće članarine, znači taj odnos ne smije biti veći od 60-40, znači 60% je besplatno, do 40% se može eventualno neka članarina uzeti. Projekat je izuzetno dobar, te gerontodomaćice se plaćaju kroz taj projekat, a sad je ministarstvo ove godine uvelo još jednu stavku, pomoć organizacijama kod van institucionalne brige i njege. Dakle, sad je mogućnost da mi možemo finansirati jedan dio njegovatelja. Mi smo kroz taj projekat za ovu godinu dobili 73.000 maraka i mi ćemo ljudima koji su uključeni već u projekat tih 18 njegovatelja sada poboljšati njihov standard, poboljšat ćemo uslove rada. Znači, mi smo skoro kupili jedno vozilo za potrebe, mi imamo

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: laganu i prozračnu odjeću i ispijanje dovoljnih količina vode. Informacijom da je u Tuzli trenutno 34 stepena završavamo podnevnu hroniku Radio Tuzle 12 sati i 6 minuta. Podnevnu hroniku su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ulazu na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na regionalnoj cesti Hadžić i Donja Grkarica vozila saobraćaju usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Vjerujem da mnogo truda i rada treba. Dolaziš svaki dan, jel, kako dolaziš iz Kalesi, jel tako, jel teško i naporno ovako putovati, i trening i obaveze druge?
1: Pa ako želite da uspijete, morate se zaista žrtvovati, ne samo u sportu, već inače i u životu i u poslu, gdje god da želite da uspijete, morate dati svoj maksimum. Ja dolazim iz Kalesije, svako jutro putujem autom na jedan trening, pa dođem kuće, odmorim se, pa imam poslije drugi trening, pa zatim ima fakultet ujutru, tako da sam našao sebi neki balans da uspijem uskladiti i treniranje i studiranje. I zaista ovom prilikom bi se zahvalio fakultetu za tjelesni odgoj i sport, jer zapravo kroz taj fakultet ja primjenjujem teoriju sa praksom, primjenjujem na treninzima, dakle biomehaniku i sve ostalo, i zaista sam im zahvalan što me i puštaju na takmičenja i što nemam problema s tim.
0: Evo, vjerujem da trud i rad daju, evo, rezultate. Koliko je zaista teško ovakav način treniranja da bi uspjeli ovako dobiti te rezultate?
1: Pa za sve se nađe neki način. Ja sam od malena uvijek volio trčati i bavio sam se i fudbalom i prošao kroz razne sportove, ali sam zapravo shvatio da je atletika jedna od glavnih sportova i baza svakog, jel, i sporta, ali i života, gdje učimo, jel, i hodati i trčati i pravilno držati posturu tijela, i zaista se mora jako, jako žrtvovati da bi se uspjelo i da bi se ostvarili ti cilje.
0: Evo, gospodine Gavranović, vi ste ujedno i pored sportskog direktora i trener. Evo, na koji način zaista teku te pripreme? Evo, čuli smo Bakra da je to i njemu malo, nije mu i naporno, a jeste, možemo reći da je taj put možda njemu više teži, ali evo, koliko zaista svim atletičarima iz kluba taj trud i rad težak, je li im i težak ako vole to i što želi?
2: Ja obično kažem da atletika jest najljepši sport, ali ujedno i najteži sport. Teško je zadržati djecu u atletici, jer iz razloga zato što je jako naporan i jako je teško uskladiti obaveze i sve ostalo, ali ostaju oni najuporniji, najdisciplinovaniji, oni koji stvarno žele napredovati i uraditi nešto dobro za sebe. Atletika kao bazni sport preporučio bi svima. Treninzi kao treninzi, evo, imamo sad neke malo otežavajuće okolnosti u sredini sezone, jer rade nam atletsku stazu. Sim, zahvalio se ovim putem Vladi federacije, gradu, tako je, gradu Tuzla i komunalnoj službi javne ustanove Gradski stadion Tušanj, što su iznašli sredstva i mogućnost da nam urade tu atletsku stazu kako bi sljedeću godinu, odnosno 80 godina postojanja, napravili nešto više, neko iznenađenje za naše građane koji bi mogli vidjeti. Planiramo jedan uraditi jak miting. Samim tim uslovi, kao uslovi na gradskom stadionu Tuzla su bili dosta dobri. Treninzi jesu naporni, ali su u nekoj periodizaciji. Znači, tačno se zna kad, u kojem trenutku, šta radimo, koje je opterećenje, koji je obim ponavljanja i sve ostalo. Moramo jako paziti da ne dođe do zamora samih atletičara, jer to vodi samo povredi, a ne. Mi smatram da najbolji ljudi rade u atletskom klubu Sloboda Tehnograd i da znaju na pravi način odgovoriti tom zahtjevu planiranja treninga i doziranja.
0: Evo, malo prije Bakri upravo rekao, trenerica nikad nije, jel, zadovoljna, ali je bila u Rogatici, evo, zadovoljna. Evo, kao vi trener, koliko ste vi zadovoljni?
2: Ja sam uvijek zadovoljan samim tim što su tu, što su dio ove priče. Međutim, moramo i dati tu dozu svjesnosti, u stvari koliko oni mogu. Svi oni misle da je to neki limit, međutim, mi koji radimo s njima znamo da mogu puno više uz adekvatan pristup, adekvatne uslove i sve ono što prati faktički način života i sve ono što prati jednog dobrog takmičara.
0: Pored Bakira, u Rogatici su bili i drugi lični rekordi, je li to taj način, ono, može se bolje i još više?
2: Pa naravno, svake godine mi pomjeramo te lične rekorde, što vidimo da trenzi daju plod.
0: Evo, koji su bili lični rekordi, možemo li u Rogatici i Pavljašević, ili je nešto?
2: Tako je, Nikola Pavljašević, Bakir Musić na 400, na 200, osim jeličnog je državni, Benjamin Topčagić, ne znam, da ne mogu

tim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ulazu na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na regionalnoj cesti Hadžići Donja Grkarica vozila saobraćaj usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki.
3: Mali.
2: Vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da.

mirek i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, poštu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: križa. To je, znači, za 10 minuta dobiti člansku karticu i vi ste ostvarili pravo na njegu i pomoć. A onda se radi procjene potreba na osnovu traženja porodice, mjesne zajednice, centra za socijalni rad, zavisi u kojoj kategoriji ljudi se radi. Onda naša odgovorna sestra izlazi na teren, procjenjuje stanje. Znači, stanje u kome živi osoba, uslove pod kojima treba pružati njegu i pomoć i naravno uzima se jedna ta socijalna karta iz koje se vidi da li su ljudi u mogućnosti, jesu li u mogućnosti, onda se razgovara koju vrstu usluge, koliko puta da se dođe, da li se dolazi vozlom, koja je udaljenost, koliko puta u toku dana ili dva puta, u toku sedmice, u toku mjeseca, je li to kupanje, jesu li neke...
1: I onda se
0: napravi se neki presjek, otvori se razgovori sa svakim od tih potencijalnih naših korisnika, članova Crvenog križa se, znači postigne jedan dogovor i oni to između sebe utvrde šta je to članarina pomažuća i ljudi. Imamo ljudi koji su bili, kojima smo pružali usluge, oni su i dalje nastavili placiti tu pomažuću uvećanu članarnu mjesečnu da bi razvijali projekat, pomagali onima koji ne mogu to da izdvoji. Tako da u principu smatram da nije idealno, ali da nije loše i da su to dobri uslovi za osobe koje žive sami, koje su starije osobe. Mi imamo ponuda u stvari zahtjeva od ljudi koji su u inostranstvu da im preuzmemo roditelje na 24 sata, oni bi to sve platili, znači u fulu, ali jednostavno nemamo mogućnost organizovanja tog vida, nemamo kapaciteta, a s druge strane mi nismo organizacija koja to može raditi na nekoj ekonomskoj osnovi, nismo mi, mi imamo javno ovlaštenje da to možemo da radimo i onda to radimo uglavnom znači za ljude koji su članovi Crvenog križa, jer u tom kontekstu mi, država nas prepoznaje da brinemo o ljudima koji su vezani za našu organizaciju koja je humanitarnog karaktera.
1: Projektu zdravog aktivnog starenja koji je započeo prije 13 godina u Tuzli, od prošle godine pored grada Tuzle podršku pruža i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Šta znači to?
0: To je tačno. Prošle godine je na inicijativu Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine je ministar Delić formirao jednu radnu grupu gdje sam imao sreću da budem jedan od predstavnika vizavi iskustva koje mi tu imamo i onda smo napravili jedan projekat koji bi trebao da bude na usluzi građanima, a da se u saradnji sa federalnim zavodom za zapošljavanje obezbijedi sredstva kako bi zaposlili određen broj ljudi da primaju plate, a s druge strane kako bi pružali usluge socijali, a da ta socijala usluge ne plaća. Tako da je napravljen, to su bile, mislim, UN Women još uključene kao međunarodna organizacija, i napravljen je jedan projekat koji je drugu godinu proširio se, mislim da na prostoru federacije sad imamo ukupno 60 gerontodomaćica. Od tog broja 60 mi u Tuzli imamo 5 gerontodomaćica. Te gerontodomaćice zapravo rade usluge socijali besplatno 100%, s tim što ima varijanta tamo da ljudi koji žele sebi da poprave status, uslove življenja, a imaju mogućnost da plate neki dio te pomažuće članarine, znači taj odnos ne smije biti veći od 60-40, znači 60% je besplatno, do 40% se može eventualno neka članarina uzeti. Projekat je izuzetno dobar, te gerontodomaćice se plaćaju kroz taj projekat, a sad je ministarstvo ove godine uvelo još jednu stavku pomoć organizacijama kod van institucionalne brige i njege. Dakle, sad je mogućnost da mi možemo finansirati jedan dio njegovatelja. Mi smo kroz taj projekat za ovu godinu dobili 73.000 maraka i mi ćemo ljudima koji su uključeni već u projekat tih 18 njegovatelja sada poboljšati njihov standard, poboljšat ćemo uslove rada. Znači, mi smo skoro kupili jedno vozilo za potrebe, mi imamo 9 vozila koji su svakodnevno po gradu, vidi se to, oni su vidljivi u gradu, isto kao i naši njegovatelji. Tako da, to što radi federalno ministarstvo sa gospodinom Delićem na čelu, mislim da je nešto što ima svoju budućnost, svoju perspektivu.

0: ili kad nam se trebaju paliti crvene lampice?
1: Ja, kad ovi teoretičari tih ranih objektnih odnosa i koji su objašnjavali taj period odrastanja i prolaska kroz te faze, su znali reći to malo dijete, kako ono vas gleda s toliko ljubavi mamu i idealizira je. Onda u tom periodu adolescencije vi kada imate drugo dijete, vi ništa ne valjate, mamino sve
0: ne prepoznaje.
1: Jeste, ona. I to je, kaže se, dio koji dijete mora proći da bi sebe formirao kao ličnost. Mora porušiti one roditeljske nekakve stavove da bi
0: svoj stav
1: izgradio i da bi u stvari počeo i prihvatati, pa vidiš, bila je mama i u pravu i otac je bio u pravu ono što je govorio. Znači, to je jedan proces koji valja proći. Adolescencija, kaže, period bure i oluje, tako da onaj, i sam neurobiološki razvoj ide tako da prvo sazrijevaju oni dijelovi mozga koji reaguju motorički, a tek onda sazriju oni koji malo promisle pa kaže čekaj, malo stani. Tako da je to jedan fiziološki proces, naravno kad primijeti se da su neke aktivnosti koje dijete radi da sebi škodi ili reaguje burno pa može povrijediti druge, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, to su sve, ili kad se ponaša tako neuobičajeno, da to odstupa bitno od ovih nekakvih normi društvenih, onda treba reagovati i dovesti ka psihijatru.
0: Pa kakve su ovo vremena, doktorce, niko se ne druži i ne zabavlja. Pa je li to normalno?
1: Nije, ne znam. Evo.
0: Jako se malo druže i na način, da kažete, uživo, na kreativan
1: uživo,
0: sadržaj, o tome
1: druže,
0: da ne govorim.
1: Uživo,
0: da.
1: Oni se druže, oni također. Nekad onaj, kaže, pa ja imam društvo, pa jesi ikad vidi uživo? Kaže, nisam nikad.
0: Pa
1: oni imaju
0: strašno.
1: Preko tih igrica koje igraju, oni dojam da su to zaista prijateljstva neka koja su ostvarena
0: virtualno,
1: u tom virtualnom svijetu, ali u realnom svijetu malo i nekako i zbog tih svojih nekih nesigurnosti. Onaj, čak i lakše istupaju u nekakve interakcije u tom virtualnom svijetu nego u stvarnom svijetu, gdje u stvari se ili plaše da će biti ismijani, da će biti na neki način odbačeni, pa onda i nered istupaju. Mi evo na klinici imamo i ovu dnevnu bolnicu, odnosno grupnu psihoterapiju, koja nam se zaista pokazala onako uspješno. Upored vodimo grupe adolescenata
0: tu
1: i mladi
0: roditelja.
1: Jeste, jeste. Koji imaju nekakve psihičke teškoće manje ili veće ili u ponašanju ili sankcioznostima i tako. I onaj, gdje im damo priliku da nekako sagledaju jedne druge i sa problemima. Znači da nekad oni imaju osjećaj da ja samo imam teškoću, a svi oko mene u razredu su super. I onda kad sjednu u jednu grupu pa vidiš, pa i ovaj je to, on meni izgleda kao da je njemu sve idealno, a i on ima neku poteškoću. Znači da na taj način negdje onaj vide da ni oni ne moraju biti idealni da bi bili prihvaćeni od drugih, da i drugi imaju neke teškoće, tako da se ta jedna empatija, saosjećanje, razumijevanje kroz takvu vrstu komunikacije nastoji poboljšati, pojačati. A da ne kažem da je u isto vrijeme imamo i grupe roditelja te djece koje su odvojene. Znači, onaj, tako da i roditeljima u isto vrijeme radimo s njima i savjetodavno i psihoterapijski, da upravo bolje i oni su vrlo zainteresovani da pomognu da djeca njihova prevaziđu probleme, a da vam kažem da i roditelji često puta imaju vlastite teškoće neprepoznate, tako da i njima to koristi.
0: Svima dobro.
1: Jeste.
0: Ali evo kad sam pomenula tu usamljenost i kao stručnjak, možete li uopšte da predvidite u šta će izrasti, kako oni mogu se formirati kao ličnosti, ili oni ne znaju za drugi način ako se slabo druže, ako se ne zabavljaju. Vi možete sada nađete puno 30-godišnjaka i više od 30 godina da nisu imali momka, djevojku, pa je društveni život im je slab. I to više nije slučajnost, je gotovo postalo pravilo.
1: Mogu se naći, ali mislim da u suštini nedostaje im. Da čeznu zatim da imaju toga nekoga drugog

Nedeljko Bilkić je rođen u Bugojnu. Muzički je stasao u Sarajevu, a festival na Iliđi mu je bio odskočna daska za karijeru. Iako je završio fakultet i dobio diplomu inženjera, nikada u životu nije radio niti jedan dan u struci, jer ga je muzika potpuno uzela pod svoje.